Tieras, soja flir. Parera alla bråk, kastar in min handduk, säger förlåt. Är det rätt?